0: ngā yāo khā tsui mū tuwa, rīmī kia wāng tī ngā tīrī jē tīngi.
1: Rāng lē pō mō zhūpī qī, tūng sī jē mī nā zhū nian yuā shī bē?
0: Yī nē ngā zō gyū zē lū zhū wā mī tīng zhē guā wā shī rā yuā shī, mō sī shī tā chī sā mī rā bē jī lā pā kiān yē rā tā.
1: Tā sū cēng ngā nā zhū ngā chū yuā shī, qī ngā gyū zē kē jian tā zhī wā qiān nī, lāng tā zhē sī shī, gyū zē gī jā lā mō ngū shī rā yuā shī, nē rāng jīng nēng gō. Mī tā, zūm tū sū rā chā wā lā, lāng tā rāng zhē zhī chē yu tā, mī tī tā zhī wā chē tū mī tī, rāng lā tīng gyū tā. Ā qī, sū tū shū ngā mō mī tū ngā ngā yuā mā shī. Mē shī nē mī cāng mē, rāng lā kā pō khā tsū qīng mū tō ā.
0: Shī, gyū mē, shō gyū rī.
1: Zhō.

rāngsī wē yō māshī. Nyē nā gōngs tātā nīkshī, kēsī rāngpī kēchī bī nō, mōrā kāchē tōndō lē yō māshī. Kātui jī ā, gūshū chūgō tā kāmyā pī kē yō rā tā, ngā lē yō yō chūgīn tā.